0: du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Men
0: det
2: här.
1: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

I sommar kan vi sjunga allsång till varenda låt. Nu är det svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms

0: Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
1: Respect.
2: Nästan lika sjuk som att han har varit justitieminister.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång. Va? Länge.
1: Var det en Samsung?
0: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Karvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: God söndagsmorgon, jag som kickstarter vaknar med dig så tidigt den här söndagen. Jag heter Elaine och hoppas du har en härlig helg. Vi har ju på Mix Megapol ett sommarvalv och nu är det lite exklusivt för dig som är vaken så här tidigt en söndag. Den exakta summan som du kan vinna och måste ha koll på för att vinna den är 503 840 kronor. Det är alltså över en halv miljon. Och det räcker inte att säga det när vinnarambassadören frågar hur mycket som ligger i sommarvalvet, utan man måste säga på kronan rätt. 503 840 kronor. Vill du vinna det? Ja, såklart du vill. Kasta dig då på din telefon. Skriv ordet vinn. Skicka iväg det till 72104 om du är över 18 år. SMS kostar 19 kronor, men det kan det väl vara väl värt, tänker jag. Vinnarambassadören ringer sen en av dem som anmält sig runt 3-tiden, tror jag, den 10 juli. Så håll koll på mobilen då. Nu ny musik i Mix Megapol svensk sommar. Där Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Där in i Mix Megapol, svensk sommar. Kvart över sex är klockan, Elin på plats i studion. Och firar denna söndag morgon med dig. Kul att du är vaken. Jag gillar att det är fler än bara jag som är här. Hanna Färm är här också, i alla fall inspelad på skiva. Här är För evigt, god morgon.

0: Björn Afzelius i 1000 bitar. Mix Megapol stärker sommarkänslan och är din sommarstation nummer 1 genom att spela bara musik på svenska. Och om en liten stund så ska vi liksom få allt som hör naturen till. Det blir eld, det blir vatten, det blir sjöar, skogar, stenar och stormvindar.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: bäst just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Mix Megapol, svensk sommar, 20 minuter i 7, söndag. Elaine på plats. Undrar lite vad du har sysslat med i helgen. Har du kanske sommarfixat lite grann? Ja, det är ju många som gör det, tänker jag. Och om man vill sommarfixa med lite nya prylar, eller man kanske insåg att man saknade någonting till sitt sommarfix, ja, då ska man ju lyssna på Mix Megapol under vardagsmånaderna, för då tävlar jag ut presentkort på Clas Ohlson, så man kan köpa grejer till sitt sommarfix. Det gäller att lista ut vilket ljud som hör sommaren till som jag spelar upp. Kan man det, så vinner man presentkort. Och så kan man sommar

0: Hon heter Ella Tiritiello, 20-åriga Ella från Kristianstad med sommarhitten Ingen annan kommer såra mig nu, alldeles ny musik i Mix Megapol, svensk sommar. Klockan närmar sig 7, vi fortsätter med ännu mera superhits på svenska. Och så ska vi kika in lite här först hos Gry och morgongänget.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Här får du allt det bästa på svenska hela sommaren. Musiken du känner igen, texter du kan sjunga med i, toner som liksom speglar svenska sommarminnen, känslor och traditioner. Vi kör bara musik på svenska hela sommaren. Vi är Sveriges sommarstation nummer ett. Ja, Elaine säger god morgon nu med Thomas Stenström.

ända sedan den här låten kom har jag funderat. Vad heter hon egentligen då? Kan jag få veta det, Peter Lemark? Berätta, vad heter Tess egentligen? Är det någon som vet? Hör av er i så fall. studion@mixmegapol.se hittar ni mig på. 7:15 klockan. Elin heter jag som är ditt sällskap i Mix Megapol den här tidiga söndagsmorgonen den 5 juli. Alldeles ny musik strax från Maja Ivarsson när vi fortsätter med Svensk Sommar i Mix Megapol.

0: musik i Mix Megapol från Maja Iversson som ju är med på den stora Digilo-turnén här under sommaren. Och det är våran kompis Rickard Herrey också. Han rapporterar direkt till oss på Mix Megapol från turnén. Och du kan också vinna biljetter dit via Maria på eftermiddagarna under vardagarna. Tävlar du till alla städer så bor du i någon av dem. Ja, men häng med i Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.

Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Arvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: fredag på en söndag.
1: Mix Megapol, svensk sommar, 20 minuter i 8 är klockan, lite mer än så. Jag heter Elaine och välkomnar dig hit. Jag la upp på Instagram att man kunde skicka DM om man ville önska låtar i den här svenska sommarmixen. Och vet ni, det gjorde Kajsa bland annat. Och Kajsa, hon ville höra Kents Kärleken väntar. Självklart fixar jag det till dig, Kajsa. Vill du också önska musik, mejla studion @mixmegapol.se eller skicka ett

0: Det här är Mix Megapol och det är svensk sommar hela dagen, även så här tidigt på morgonen. Jag heter Elin och fortsätter sällskapa dig. Kul att du är vaken med mig den här söndagen, klockan närmar sig 8.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol,

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret i helgen har ju varit lite ostadigt, men i söder har det varit en hel del utrymme för sol. Lågtrycket österut sprack upp på många håll, men det har också varit skurar från östra Svealand via södra Norrlands kusten och upp till norra Norrland. Allmänt 17-23 grader och det fortsätter alltså även idag. Början på nästa vecka fortsätter faktiskt på samma sätt med lågtryck i norr och skurar, men det blir lite svalare till och med under 20 grader. Oh. Mix Megapol, svensk sommar. Vi får värma oss och ha sommarkänslan via musiken istället. Klockan har passerat 8. God morgon, Elaine på plats.

Klara Almström heter hon. Bli som min mamma. Jag har faktiskt träffat Klaras mamma. Hon är superhärlig, så det är väl jättebra plan, tycker jag. Klockan är 7:50 och jag undrar lite vem du skulle vilja ha som middagsgäst här i sommar. Är det kanske din mamma? Eller är det någon helt annan? Nominera någon som du vill bjuda hem på middag. Kanske för att säga tack, umgås lite mer eller bara skapa ett sommarminne tillsammans med. Berätta vem på mixmegapol.se, så kommer Maria under en eftermiddag ringa upp personen med en middagsinbjudan där svensk kyckling står på menyn. Du kan vinna 1000 kronor i presentkort för att kunna fixa en sån här somrig middag med svensk kyckling på grillen. Låter inte dumt, eller hur? Lyssna på Mix Megapol under eftermiddagarna här under sommaren. Lyssna på morgnarna också förstås, för då är ju jag här. Det är kul. Tänk här i stå nu i Mix.

Otroliga Miriam Bryant i Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elin och önskar dig en härlig söndag som det har hunnit bli. Kanske är det nu semestern klingar in på riktigt för dig. I så fall får du en semesterapplåd av mig, trodde jag. Ja, semesterapplåd. Herregud, dessa knappar.

0: Det är svensk sommar i Mix Megapol. Vad betyder det då? Jo, det betyder att alla sjunger på svenska och vi bevarar sommarkänslan. Är låtarna på svenska så är det som att det är lite lättare att sjunga med och man får den där härliga känslan av att man sitter och äter jordgubbar med vaniljglass bara genom att lyssna på låtarna. Det finns så mycket härliga minnen i dem. Och flera av dem dyker upp alldeles strax, klockan närmar sig 8:30. God söndag!
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

0: för dem. I lost and found.
1: Molly Sandén och Victor Lexell i Mix Megapol svensk sommar. Klockan närmar sig 9:15 och nu vet vi ju att Taylor Swift och Travis Kelce, de gifte sig i helgen. Det här stjärnparet gifte sig inuti Madison Square Garden för 1000 personer, inte mindre. Kändisgäster förstås. Taylor ska ha gått ner för altargången till en av sina egna låtar som spelades på stråkar, och Travis Kelces brors döttrar ska ha varit blomsterflickor. Och vem vill inte ha den här vigselförrättaren? Adam Sandler, komikern och spelaren, var det som vigde paret inne i Madison Square Garden. Som ju också annonserades att de var gifta via en stor billboard på Times Square. Alltså, dröm! Dröm! Vi säger förstås stort grattis till det här paret. Och så fortsätter vi med

0: tycker så mycket om den här. Det är en av mina favoriter den här sommaren. Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Mix Megapol Svensk Sommar. Klockan närmar sig 9. Vi ska gå in i en ny timme med den bästa sommarmixen, där alla förstås sjunger på svenska så att du ska kunna känna igen dig och få extra sommarfil.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
2: Du kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så kan jag
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ju ett lågtryck som vi ligger omringat av här i Skandinavien just nu, vilket för med sig väldigt ostadigt sommarväder. I norra Norrland så kolliderar den här kallfronten med lördagens varma luft, vilket gör att det kan bli nya åskurar och skyfall. Bakom kallfronten väntas också omslag till något svalare luft, och det här gör alltså att vi i allmänhet idag får 15-20 grader i Norrlands inland och fjälltrakter samt Dalarna 5-15 grader. Så inga supersommartemperaturer att prata om idag. God morgon, välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elie.

svensk sommar för dig? Är det jordgubbar i grädde? Eller är det att sitta på landet och dricka ett glas rosé och känna den varma solen på kinden? Eller är det att åka båt ut i skärgården som vi har, som är så vacker här i Sverige? Eller är det att gå barfota bara i gräset? Alltså, det finns så mycket härliga sommarkänslor. För mig är sommar framför allt musiken. Och musik på svenska, det var liksom det som var extra somrigt på något sätt. Och det är så vi har fångat det här på Mix Megapol också. Som en liten jordgubbe i grädden finns vi här för dig och spelar bara musik på svenska hela sommaren. Elaine heter jag som säger god morgon.

I rummet här i Mix Megapoles svensk sommar. Ikväll är det ju dags för Norge att kliva in i fotbolls-VM igen. Man ställs mot Brasilien i en åttondelsfinal klockan 10 ikväll. Och frågan är ju nu den som härjar runt här. Får man nu heja på Norge eller är det tvärtom att vi önskar dem allt ont och vill att de ska åka ut och alla kommer vara brasilianer ikväll? Personligen så tycker jag väl att man får heja på Norge nu. För framförallt så har de ju Erling Haaland som är en otrolig kille. Är de ju våra kompisar?

0: svensk sommar från Hanna Färm. Vi ska fortsätta spela bara musik på svenska, för det är så vi jobbar här på Mix Megapol under sommaren. Elin heter jag, klockan närmar sig 9:30. Det är den 5 juli.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, Elaine på plats. Och jag vill säga en siffra till dig nu. En siffra som är 503 840. Det är hur mycket pengar som ligger i Mix Megapols sommarvalv. Solen skiner och sommarvalvet har fyllts på med alltså 503 840 kronor. Har du koll på den här summan när vi ringer? Ja, men då kan vinsten bli din. Smsa vinn till 72104. Sms kostar 19 kronor. Det gäller att vara 18 år äldre. Spara de här siffrorna i huvudet eller på kylskåpet eller där du har dem nära till hands. För får du samtalet på fredag, ja, då måste du kunna den exakta summan. Lycka till!

härliga Kikki Danielsson i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine och har varit i ett sällskap under söndagsmorgonen. Lämnar nu över till Ray Mattsson som tar hand om dig resten av förmiddagen och lite in på eftermiddagen. Ha en fortsatt härlig söndag. Imorgon vaknar vi tillsammans igen.

0: flytta sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Söndagen levererar allmänt ostadigt väder i stora delar av landet med återkommande regn och åskskurar. Lokalt kan de skurarna bli kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid. Bäst väder med soliga får vi längs västkusten där vädret då är något stabilare. Samtidigt blir det blåsigt på många håll med friska vindbyar och i sydvästra Götaland så förekommer även hårda vindbyar. Temperaturen idag mellan 15 och 20 grader, lite aning kallare i fjällen. Vi har svensk sommar här på Mix Megapolen.

Svensk sommar på Mix Megapol. Sommarvalvet är laddat igen med mycket pengar. Det ligger 503 840 kronor där. Jonas, du har rätt. 503 840 kronor. Pengar som kan bli dina. SMS av in till 72104. Ett SMS som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att delta. Och så viktiga, kom ihåg beloppet 503 840 kronor. Så kom ihåg dig själv också. Lycka till med det. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och här är en riktig klassiker.

Vi har svensk sommar i högtalarna och svensk sommar utanför fönstret också, förhoppningsvis i alla fall då. Fast det är förstås alltid lite spännande. Solglasögon, regnjacka och filt i samma väska. Och en väderapp som vet upp. Men musiken levererar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Det finns två typer på söndagarna. Det är den där man är uppe tidigt, pigg och redo för utflykt. Och sen är det där man tittar på klockan 10:25 och tycker att man har åstadkommit mycket bara genom att, ja, hitta kaffekoppen. Oavsett läge, välkommen hit. Här är Mix Megapol. Vi fortsätter en liten stund med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

Vi har svensk sommar på Mix Megapol, vet du vad? Nu är det dags för den sortens låt som passar när man öppnar balkongdörren, tittar ut och tänker, ja, jag kanske går ut lite senare idag. Och senare är också ett väldigt generöst ord, tycker jag, framförallt på en söndag.

0: Så heter den, ny platta från Fanny Avon, Tiden läcker alla sår. Ja, du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar, bara svenska låtar, massor av sommarkänsla och inga krav på att du ska kunna texten. Men jag vet ändå att du kommer att sjunga med på en del låtar som vi bjussar på här om en liten stund.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Söndagen levererar allmänt ostadigt väder i stora delar av landet med återkommande regn och åskskurar. Bäst väder med sol är längs västkusten där vädret är något stabilare. Och samtidigt är också väldigt, väldigt blåsigt på många håll. Temperaturen idag eftermiddag mellan 15 och 20 grader och lite kallare i fjällen. Det är Mats i studion.

Vet du vad? Väldigt mycket stålar i sommarvalvet som öppnas den 10 juli. 503 840 kronor som ligger här som kan bli dina. Hur går det till då, kanske du undrar? Jo, ta upp din mobiltelefon, sms-ordet Vindel 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så gäller att spara siffrorna i huvudet också. 503 840 kronor. Rätt in på kontot. Lycka till!

0: Fantastisk låt det här, Saltvatten med Kerstin Ljungström här i Svensk Sommar. På Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Timotej på gång om lite stund. Tänkte också ta och blåsa dammet av en Magnus Uggla-låt.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: Vissa låtar är som små tidsmaskiner. Plötsligt sitter man i en bil med nedvevade rutor på väg till ett bad, en grillkväll. Eller till den där platsen, du vet, där någon lovade att det bara var 5 minuter att gå efter man klev ur bilen, vilket det ju aldrig någonsin var. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Det är

5 juli då, och för att gå tillbaka till dagens minne ska vi vandra hela vägen tillbaka till 1996. För då föddes fåret Dolly i Skottland och blev ju känt som det första däggdjuret som klonats från en vuxen säl. Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Ray Mats heter jag som håller i sällskap med Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska.

0: Klockan närmar sig 12 och landets kylskåp börjar öppnas med allt större beslutsamhet. Vad blir det idag? Blir det något gott, något enkelt eller kanske rester från igår som får ett nytt namn och kallas för brunch? Spelar ingen roll, vi dömer ingen. Vi spelar bara låtarna till. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen fortsätter med allmänt ostadigt väder i stora delar av landet med regn och åskskurar. Lokalt kraftiga sådana. Västväder med sol längs västkusten där det är något stabilare. Och samtidigt är det också blåsigt på många håll med hårda vindbyar. Temperaturen mellan 15 och 20 grader, lite kallare i fjällen. Här är Mix Megapol.

Ny låt ifrån Petra Marklund, Där var mitt hjärta, En rebell. Det är Mats i studion, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar och det innebär att alla sjunger på svenska.

fina med svenska låtar att man ofta inte bara kan refrängen, man kan varenda liten andning för den också, och ändå så kommer man in en halv sekund för tidigt man sjunger med. Så är det, traditioner är viktiga. Det gäller att sjunga rätt. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Det är bra.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Om lite stund tänkte jag plocka fram en riktig höjdare med Peter Lemark, bland mycket annat bra.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: often found.
1: 20:01, vi är på väg in i den där magiska timmen då man antingen får energi för dagen eller blir väldigt övertygad om att en tupplur är en kulturell rättighet. Hur som helst, båda alternativen fungerar utmärkt med bra musik, och det är det vi levererar här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.

0: Ny musik från fantastiska Oskar Lindros. Det här var Bara mellan oss. Klockan strax 13. Vi tar en kik på vädret om en liten stund. Och så fortsätter vi in i en ny härlig eftermiddagstimme med massor av bra svensk musik.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi fortsätter att ha allmänt ostadigt väder i stora delar av landet med återkommande regn och åskskurar. Lokalt kan skurar bli kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid. Bäst väder, här har vi med sol längs västkusten när vädret är något stabilare. Samtidigt blåsigt också på många håll, temperaturen idag mellan 15 och 20 grader, lite kallare i fjällen. Varmt välkommen in i ny härlig timme tillsammans med oss här på Mix Megapol.

Vi har ju laddat upp sommarvalvet här på Mix Megapol med rätt mycket pengar. 503 840 kronor som ligger där. De där pengarna kan bli dina. Men måste du berätta för oss att du vill vara med och tävla. Och det gör du genom att sms ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och kom ihåg summan också. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Så där gör jag lite ny musik från Ella Tiritiello, en låt som heter Ingen annan kommer såra mig nu. Och då fick du här Mix med Paul, där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Sådär, jag har dryga 20 minuter kvar på mitt arbetspass. Jag ska ta en söndagsfika faktiskt då. Kaffe, kaka och lite svenska sommarhits. Vi kan konstatera att mänskligheten har faktiskt lyckats med några bra saker. Här är Mix med Paul, svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

Idag den 5 juli kan vi fira ett klädesplagg. Det är Bikini Day i flera internationella kalendrar. Och detta för att på dagens datum 1946 så visade den franska designern Louis Réard upp bikinin i Paris. Och det var ett plagg som då ansågs vara så vågat att en dansare fick rycka in som modell.

0: Klockan närmar sig 14, dags för mig som heter Ray Mattsson. Tack så mycket för den här söndagen då. Och lämna över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi ska ta och kika till vädret då imorgon när det kommer fortsätta regna norröver medan det blir soligt och somrigt söderöver. Men från 10 till 18 grader, så lite svalare nu kan vi väl konstatera. Men en fantastisk härlig fortsättning på den här sköna sommaren och den här härliga dagen här på Mix Megapol.

bra. Maria Varsons nya sommarhit Världen kommer snurra ändå här på Mix Megapol. Och vädret snurrar vidare också. Lite ostadigare, kanske inte det perfekta sommarvädret, men sommarhelg, det är svårslag.

Har du precis börjat semestern eller räknar du ner nu? Ja, jag vet inte vad du har för semesterplaner, men kanske att du kan känna dig lite rastlös efter ett tag och inte veta riktigt vad du ska göra. Då tycker jag att du ska ta chansen att vara med och rösta in Sveriges 100 viktigaste låtar. Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter har plockat fram sina topp 5. Så kika in deras favoriter och så röstar du bland dem på mixmegapol.se. Och så börjar vi räkna ner listan i augusti.

0: om det. Och jag kan passa på att hälsa dig att det är här du har dina favoritlåtar på svenska hela sommaren. Snart med en favorit ifrån killen som står för musiken här på kvällarna, Rickard Herrey. Men den här gången har han brorsorna med sig. Du ska få Molly Sandén och sen så låten som jag alltid sjunger med till högt i min lilla bil med Melissa Horn.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

sommarhittet från Rymdpojken här på Mix Megapol. Den bästa tiden väntar på dig, och på oss väntar Myra Granberg, Kent, Ellen Krauss blir det också, när den sköna sommarfeelingen fortsätter här på Mix

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Imorgon så börjar ju en ny sommarvecka med mycket sol i söder, men också en del regnskurar, precis som i norr. Och där blir det runt 10 grader, medan det i söder kan komma upp mot 18, kanske 20. Maria Lindberg här nu tillsammans med dig den här härliga söndags eftermiddagen, där dina favoritlåtar på svenska fortsätter hela sommaren. Yeah.

Hoppas ni att ha en underbar sommar. Sommaren 2026 som kan bli den bästa någonsin. Med extra pengar in på konto på fredag. 503 840 kronor finns i sommarvalvet och kan bli dina om du skickar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och smset kostar 19 kronor, men du har chansen på dryga halva miljonen. Ja, ja.

Och vi ska lyssna in Norges inofficiella VM-låt. Det är kanske Petra Marklund som norrmännen har att tacka för att det går så bra i fotbolls-VM. Ikväll möter Norge Brasilien. 10 avspark och det då blir vi norrmän allihopa.

0: Vilken sommarhit hon har fått till, Klara Almström, Bli som min mamma. Svalkande i sommarvädret. Ja, det är ju lite sol trots allt emellan regnskurarna. Men jag hoppas att du har en fantastisk sommarhelg som fortsätter här på Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: på Mix Megapol. Fotbolls-VM fortsätter ju och VM är tydligen ett bra tillfälle att träffa en kärlek. Tinderanvändandet ökade till exempel med 80% när Sverige mötte Tunisien och vann med 5-1. Och det kanske var det som gjorde att det hettade till lite.
1: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Hoppas att du har en skön sommarsöndag här på Sveriges sommarstation nummer ett, Mix Megapol. Och bland alla dina favoritlåtar här som du kan texten till, ny sommarmusik också. Molly Hammar är det som har gjort en sån där beroende framkallande dunderhit, Aldrig ensam igen. Den ska vi lyssna in.
1: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

inför sin stora Sverige-turné som drar igång i början av nästa år. Molly Hammar som säger att hon blir en understimulerad, frustrerad kvinna när hon inte får köra live och träffa människor. Så kan du inte ha det. Och nu hennes senaste, Aldrig ensam igen.

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Och något av det somrigaste vi har också, det är ju Allsången på Skansen. Och den 14 juli, då kommer Medina dit. Men redan om en liten stund lyssnar vi in dem här. Patrik Isaksson och Magnus Karlsson också.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag hittar en blandning, så ni får med gamla godingar och nya låtar och allt möjligt.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

svar. Men tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Jag vet inte om hon tar illa upp, men Fanny Avon slog ju igenom för mig i alla fall på allvar med Tjuvjakt och 1000 spänn förra sommaren. Och nu har hon en egen sommarhit, Tiden läker alla sår, här på Mix Megapol, som fortsätter med den sköna sommarkänslan snart med Miss Li och Base Hunter.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man får 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Ny sommarmusik från Kerstin Ljungström här på Mix Megapol. Saltvatten. Finns inget bättre än att bada i saltvatten, tycker jag. Och om du badar i saltvatten i Sverige eller utomlands, det är upp till dig. Men nu har du chansen att vinna pengar så att du kan sticka utomlands. Dryga halva miljonen ska ut i sommarvalvet på fredag. 503 840 kronor. Det är bara att mässa vinn till 72104 så är du anmäld. Mässet kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18.

0: barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Viva.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Svensk sommar på Mix Megapol från Peg Parnevik, som inte bara är artist och poddare, författare kommer lägga till nu till CV:t när hon ska släppa en självbiografi. Själv fortsätter jag att bjuda på mer av sommarkänslan här på Mix Megapol.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.
5: Kom liv.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Alla sjunger på svenska. Maria här som dansar vidare in i sommarkvällen. Och nu ikväll fotbolls-VM som fortsätter när Norge ska spela mot Brasilien. Och mer sommarkänsla med dina favoritlåtar. Det är det Rickard Herrey som ger dig efter det här.
1: I det här programmet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Välkommen till en söndagskväll, säger jag, Rickard, här är som först tackar Maria som har tagit hand om eftermiddagen på ett sånt härligt och trevligt sätt som hon alltid gör. Vi är tillbaka, eller hon är tillbaka imorgon igen, och jag är också tillbaka imorgon igen. Men först ska jag ta hand om den här kvällen, och det blir musik bara på svenska, precis som vi gör hela sommaren. Håkan Hellström, Miss Li och Björn Skifs på ingång, men först dansar vi igång med Blackjack.

vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med så

0: och komik för den delen, och programlederi och allt vad han har gjort genom livet. Tack för det, säger vi som har fått underhållas. Nu tar vi lite Albin Lee Meldau snart, och lite September och lite Thomas Ledin när vi kommer tillbaks.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

intervallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och på fredag är det dags för sommarvalvet igen. Ska vi ta och lyssna på hur det gick förra sommarvalvet?
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
3: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Åh, tjena Lena. Ja, det här kommer bli gott. Det är fan, vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i och för sig.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här.
0: Oslagbar start på semestern. Ja, ni kanske redan har semester, men nu på fredag då är det 503 840 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som kommer att vinna. Man måste ju vara med och tävla naturligtvis. Det kostar 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Och så måste man vara 18 år för att tävla. Kom ihåg summan, 503 840 kronor, och så smsar du vinn till 72104. Lycka till! Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Hanna Färm, nära något så bra. Ny musik, alltid trevligt att blanda in med både gamla och mellangamla, får man säga det. Klassiker som vi spelar. Vi har lite Darin, Markoolio och Sara Larsson på ingång alldeles strax.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet.
2: Mix Megapol presenterar
1: Den nivån var det
2: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi har en extra skön sommarstämning med musiken. Men vi har också massa sköna sommartävlingar hela tiden. Vi bara liksom, ja, vi tävlar om Diggiloo-biljetter. Vi har presentkort till Loka, till Prim, till Kronfågel, Claes Olsson. Det pågår tävlingar hela dagarna. Och man kan vara med och tävla, det är enkelt. Och så kan man vinna presentkort, det är väl trevligt. Lyssna på Mix Megapol här denna svenska sommar.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Magnus Uggla här i Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, har plockat fram lite Ted Gärdestad och lite Miss Li när vi kommer tillbaka, och dessutom lite Cecilia Wennersten.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och en liten fin anekdot med just den här låten, Cecilia Wennersten. När hon var liten så ville hon gifta sig med min bror, Louis. Hon var så kär i honom, och sen när hon blev vuxen då lärde vi känna varandra. Och när Louis gifte sig, då tog jag in henne som hemlig gäst. Och berättade just att hon gärna hade varit med på bröllopet själv. Och så sjöng hon den här låten för brudparet. Ja, det var en riktigt fint ögonblick. Nu, Lars Winnebäck. Och sen har vi lite Kai och Mauro Scocco på ingång i Mix Megapol.

0: Megapol, svensk sommar. Ja, den är fantastisk den här låten. Jag gillar den jättemycket. Tro på varann. Här är Mix Megapol. Vi är snart tillbaka. Hanna Färm är på gång. Tommy Nilsson och Sarek dessutom.
1: Vad tänker du på, Bodis?
2: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av den. Jag kan inte bara bära det.
1: Nej, nej, nej.
2: Det måste ut.
1: Ni är nu blodsbröder.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej. Och jag körde faktiskt igenom just Lappland och det öppna härliga landskapet. Det var solsken häromdagen. Det var renar på vägarna både här och där. Och jag var tvungen att stanna på massa ställen och ta fina bilder på vägen igenom. Jag körde några timmar genom Lappland. Ja, har du inte varit där uppe kan jag varmt rekommendera. Har du varit där, ja då vet du ju hur fint det är. Ella Tiritiello kommer här. Ingen annan kommer svara mig nu, och sen har vi lite Cornelis på ingången.

Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson som ska ut med Diggiloo-turnén. De är nästan färdigrepade. De har premiär nästa vecka. Och vi har ju biljetter du kan vinna på dagtid här i Mix Megapol. Lyssna gärna och var med och tävla och se om du inte kan komma och titta på Diggiloo någonstans i Sverige. Anders Glenmark kommer snart. Dessutom lite Orup och Molly Sandén.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: lost and found.
1: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, som hoppas du har en skön söndag. Ja, det har ju varit lite regnigt runt om i landet, men så är ju den svenska sommaren. Det är därför det är så grönt och härligt. Skönt att vi får lite värme ibland också. Lalle på gång, Darin på gång, men först Staffan Hellstrand. Lilla fågel blå som jag tror E-Type valde ut som en av de fem viktigaste svenska låtarna. Du kan gå in på Mix Megapols sociala medier, Instagram och kolla. Vi har frågat 20 profiler och bett dem välja ut de fem viktigaste låtarna på svenska för dem. Och dessutom kan du välja ut dina favoriter genom att gå in på mixmegapol.se. Vi ska nämligen sammanställa de 100 viktigaste låtarna på svenska och spela den listan senare i sommar. Här kommer han, Staffan Hellstrand i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej. Strax tillbaka med lite Per Gessle, lite Susanne Alvengren och Micke Rickfors med en riktig klassiker.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gud, du längtar tills ikväll.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Det är svensk sommar i Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, gräver i den svenska musikskattkistan efter ädelstenar. Både nya som gamla, stora som små, för att spela en hyllning till den svenska sommaren här i Mix Megapol. Vi har lite Magnus Uggla på gång, lite Oskar Lindros, men vad är väl en svensk sommar utan musik från Carola? Här kommer hon med Mitt i ett äventyr.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss här i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi spelar musik bara på svenska. Extra skön sommarstämning blir det ju då. Thomas Ledin på gång såklart när vi ska spela svenska sommarlåtar. Och dessutom lite Shirley Clamp.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar denna söndagskväll. Hoppas du har haft en skön helg och att veckan framåt blir trevlig. Kanske har du semester. Det har inte jag, men jag har väldigt trevligt ändå. Jag får ju se landet när jag är ute och jobbar. Jag reser runt och gör allt möjligt. Härligt. Ska bland annat ut med Digilo i sommar för Mix Megapols räkning. Och bevaka och se till att de sköter det där varumärket som jag en gång i tiden var med. Och etablerade, får man väl säga. Här kommer Lasse Berghagen, Molly Sandén och Niklas Strömstedt i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar snart tillbaka. Mer låtar på svenska väntar, nämligen Uno Svensson och Marie Fredriksson, inte minst.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Megapol, svensk sommar, och det är alltid rätt att spela lite Marie Fredriksson. Vi har lite ny musik. Klara Almström kommer nu. Bli som min mamma. Och sen slänger vi in lite Lisa Nilsson och lite Linda Bengtzing. Vad säger du om det?

0: Ja, en av mina favoritartister, Molly Hammar. Aldrig ensam igen, ny musik. Hon var ju med på Allsång på Skansen häromdagen också och bjöd på musik. Carola kommer snart, New Kid och Gyllene Tider lika så.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska denna sommar också. Det är ju en härlig tradition vi började med för några år sedan. Och det blev så populärt. Och vi själva tycker det är fantastiskt roligt att hylla den svenska musiken på sommaren.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och kanske inte just ikväll. Det har varit lite halvregnigt väder får vi väl säga, men annars är det ju skönt att ta ett kvällsbad i någon sjö, men ta inte det där badet ensam. Det kan ju alltid hända någonting, och ja, när det gäller att bada och svalka av sig och njuta av den svenska sensommarkvällen, så är det bättre om man gör det tillsammans med någon eller några. När vi kommer tillbaka, ja, då är det Oro på Glänmark på gång, och dessutom lite Timbuktu.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Nej, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Titta på att Thomas Ledin levererar sommarmusik här i Mix Megapol. Vi har Miss Li på gång, Tommy Nilsson dessutom. Men först ska vi ha lite Timbuktu i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Fanny Avon här i Mix Megapol med Tiden läker alla sår. Och dessutom har vi lite mer musik på svenska. Naturligtvis alldeles strax har vi lite Factory, Jill Johnson och lite Ebba Grön.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.
5: Springer brott i gatan ner.

sparvallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Lisa Nilsson har jag laddat in, lite Myra Granberg likaså, men Darin, astrologen, här är Mix Megapol.

0: Ja, beviset för att man inte behöver vinna Melodifestivalen men ändå få en stor hit. Jag tror den här kom femma eller någonting, men det blev den största hitten från den här Melodifestivalen ändå. 1975 var året. Jag, Rickard, dig tackar för denna söndagskväll. Vi hörs igen imorgon och glöm nu inte alla härliga tävlingar du kan lyssna på och vinna saker i Mix Megapol här under sommaren. Bland annat då biljetter till Diggiloo. Tills vi hörs igen, kom ihåg var du än är och vad du än gör. Ta det försiktigt där ute.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkar dock dra ett litet näshår, tror jag.
3: Det är så jävla ont.
2: Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.